nako bulega ile na mama tiwe ke khoshi ale tawa ke khoshi ama philo a